sani a ohwehwe na ne ye pe wo ho no emma mu da ti so no we di nyankopon ono na wasuma ogie abegye yen na wahye na pam mu den